せよマイカナインファクターフェイマスフューチャータイムトラベル、こちら時空調査委員会、この信号を解読したら直ちに返信求む。信号2 signing off. Peace.